0: הרבה זמן שלא נכנסתי לתוך התא הזה בעצמי, אה?
1: مثل آهو که در بیابان تشنه آب است، مثل آهو که در بیابان تشنه آب است، جان من تشنه وجود توست.